skifta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

Det var Ella Langley, Loving Life Again. Og vi skal til en god gammeldags klassiker vi ifra Jackson 5, Blame It On The Boogie.

kinopremiere på fredag, nemlig den nye filmen med Anne Hathaway I hovedrollen. Og hvis du vet... Hvis du vet hva film vi skal fram til, så sender du melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med I trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

0: Ich lauf verlangens dir. Travaillons les montagnes, le bleu.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Radio Ålesund, tirsdag ettermiddag. Du hørte Trur jeg fell, 4:07. Da vi oppdatert. Jeg har Ali Salvart liggende klar til deg. I've never met her.